Ababa wabi mami wina sanu adi afesika wokromu hane ya mamwa o